زمان گذشت و نهاندی بپرسی از مه چتن تو نخستری که بگینی چه هم که بی تو مه با خود زمان گذشت و نهاندی بپرسی از مه چتن تو نخستری که بگینی چه هم که بی تو مه با خود